صبح ایک خواب کی دستک پر دروازہ کھولا, دیکھا سرحد کے اس پار سے کچھ مہمان آئے ہیں. آنکھوں سے مانوس تھے سارے, چہرے سارے سنے سنائے, پاؤں دھوئے, ہاتھ دھلائے, آنگن میں آسن لگوائے اور تندور پہ مکی کے کچھ موٹے موٹے روٹ پکائے. پوٹلی میں مہمان میرے پچھلے سالوں کی فصلوں کا گڑ لائے تھے. ہاں کھلی تو دیکھا گھر میں کوئی نہیں تھا, ہاتھ لگا کر دیکھا تو تندور ابھی تک بجھا نہیں تھا اور ہونٹوں پر میٹھے گڑ کا ذائقہ اب تک چپک رہا تھا. خواب تھا شاید, خواب ہی ہوگا. سرحد پر کل رات سنا ہے چلی تھی گولی, سرحد پر کل رات سنا ہے کچھ خواب.